0: wangula.
1: Wangi.
0: Wangula.
2: Ani yagede chikambetu. Omanyije wali ebyo kuwangula wesiba. Sumulu rakati nkola ntya.
0: Olina kifanani? Oba katambike wekwata. Ngoli kugumu ku mikolo gya radio budu jeze tegeka. Okuvalo yatandi kwa kutuka lero. Wali weka, wali ne bachalibo. Wali no mukuba koziba radio budu. Oba bali kaba kozibayo. Wali mu studio za radio budu. Olina kifanani kya bakoziba radio budu. Oba bali kaba kozibayo. Oba olina kifanani kya wakwata. Kwajimu kwaje mikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangu le bilabo ne radio budu. Ngeja kuze miaka 2 mwetano. Radio budu atu 25. Wati kifanani echo. Oba video jo wakwata. Obiteke. Oba biposting ku mikutu ya social media. Jiita mikutu ya mikwani la wala. Okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okuba screenshot ya post yeyo jotaddeyo. Ojituweleze ku 0752 98 59 55. Omuntu anasinga okuteekayo oba okuposinga ebifaananyi oba video ze nyingi yajja okufuna omukisa okwewangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya Radio Budu erikumpewa esomesa n'okukyusa obulamu bw'abannayuganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu ku abo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne Radio Budu ku myaka 25.

0: kayimba ko. Teka mwaka yimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba ne kubukada makumi ya namu ubiri. Obu gabi waka kwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulu la vibeso. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilunga mizibwe chitongo lichi Uganda Communications Commission.

0: Nora.
1: Owempereza lumami. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tukwe tiseka. Jemia kabili mwetano wedu.
2: Ateno chadala.
1: Radio Budati 25. Radio yomu ntu wabudijo.

ordinary ya for una kure nchiri mwodi ten VIP eri mwodi 5 single mwodi 2.2 nakatambula kafe kagenda kupeda mwodi ya 50 luna kure nchia kadeta tani kumutalo kadeta milioni mwoko mitali ebili palam palam palam palam palam palam palam Bambaba 0-7-0 Mwenda Inkaga musambo Sati mutano Shinda mwenye Ufokusa otani zoku maja paka jibuna zibira Jaga la kupeda nga mategeza kwa nchopila wafibu na uja kupeda wa.